Her hører vi venn av familien, skådespiller og sångaren Jannicke Kruse synge Fager kveldssol smiler. Framme i kirka var den rutete arbeidskjorta til Tufte hengt opp, og øksa stod fast i høgg stabbe. Oppe på kista lå padleåra. Olav Tufte etterlater seg kona Aina og deres to barn, og du kan se video og lese mer om gravferda på nrk.no.

Gikk jo dessverre ikke så kjempebra med Aaron Carter etter hvert da. Litt trist historie egentlig, men oss elsker han jo på 90-tallet, en sånn skikkelig barnestjerne vart den. Du hørte Surfing USA. Skal snart gi det The September When Bullet Me vente etter Silje Nergård.